0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media vesti.
1: Prvo, vlada podnosi ostavku pa raspisujem izbore, kaže predsjednik Srbije. U toku konstitutivna sednica Saveta REM-a, početak radne nedelje doneo gužve na granicama. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Kako navodi, postoji opcija da podnesemo ja i vlada ostavku i za dva dana skupština da me izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u skupštini, ali za mene to nije opcija, rekao je predsjednik Srbije. U Beogradu se održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Prva tačka dnevnog reda je izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika. Izborom predsjednika i zamjenika stekli bi se uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, a nakon jutarnjih i u popodnevnim satima se očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio Automoto Savez. Putevi Srbije saopštili su da je na autoputu E80 zbog pojačanog priliva vozila formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, a sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 04 570 i 064 410 0071. Ko specijalitete obožava, crevari Adu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju. 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
1: Čavolu bi dušu dao za me rak, ja ga volim što je takav veseljak.
0: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
0: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
0: 035 8820 565.

0: 45700 i 064 412071. Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju. 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
1: Čavolu bi dušu dao sam.
0: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje. Idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565. Ko specijalitete obožava, Crevarijadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se Velika Crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
4: Đavolu bi dušu dao sa
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstva turizma i omladine i opština Ćuprija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: se güzel.
1: 1 sat DAK radio 101,5 MHz. Izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Web sajt radiodak.rs. E-mail adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.